0: 086-000-3084 umang o hukay unalamang wisay 086-000-3084 Vijayamani ringile pide wisang kawar ki utando lam LMK is at A so far maye maye Kelvin Mom la azana sti it's a matter mona wisang kawar ki so babi DJ it's even out
1: 086-000-3084 Ai ki mo se la ponto ku mamet.
0: Re le botsa tsile mona taut.
1: Ai ki ale bo ale na ho oto.
0: Le se di FM dume.
1: Ke la ponto ale sa dawan.
0: Eh?
1: Mo la ponto.
0: Eh sha.
1: Ke mata la fa di ya mona la ndori kizwi.
0: Eh.
1: Ei, mo ga iti ka tem.
0: Ta joang.
1: Eu vou andar, já deu, pá.